0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيرا وكابو سوري توني تو البيان بتيات من بور الله وبا أتنا وفوا فضيلة الشيخ دكتور لقمان إدريس كوني تموجي ألداسي ليلي كوني دار السنة تيواني يقوبا أكنا أكي قبولي باباتا كنكو جيمة تيتي وني أبلو أنا كنا جيكي كاشي أقولو بيلاي تي نعم نعم فاتي أقولو باي
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين باتي أدوك فون ولون وبا أتروي كي ولون عنو ولون أرى جن جتاري كل ما باء نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبلون وبا نتتبيري eléyìí tí a tún máa ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lénìí ọlọ́run máa ṣàjẹ́ kò ṣe wá láǹfààní àti àwa tí à ń wò àti gbogbo etí tó ń gbọ́ wa lápapọ̀ ọlọ́run kí ó mọ́tò wá ní láadáa bírahmati iya arhamarrahimin. Àlónì pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ọlọ́run, àkórí ọ̀rọ̀ yìí tí a máa gbéyẹ̀wò òun náà ni àkórí kan eléyìí tó ṣe pàtàkì tó ṣe pé kò sí bí a ṣe fẹ́ ṣe tá a ní máa fara kó àṣà nǹkan ọ̀hún. Àwọn bùkátà ká gbọ́ àlàyé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lórí nǹkan náà, ká sì mọ ojú wo ni ẹ̀sìn Islam ló fi wọ́n wo nǹkan ọ̀hún. Kí ni nǹkan náà? Òun náà ni àdéhìn. Àdéhìn òun náà ni gbèsè jíjẹ. A rí pé nínú ìsẹ̀mí ayé ọmọnìyàn láni ohun wa kan kò lè ní ìwọ ẹ̀sìn. Èyí túmọ̀ sí wípé a kò lè ní gbogbo nǹkan tá a fẹ́ tán, bẹ́ẹ̀ sì ni a kò lè ní n tá a fi ní gbogbo nǹkan tá a bùkátà sí. A lè rí n tó wà kí n ti ń bẹ lọ́wọ́ wa láti lè fi ní kó má sí kó má tó nǹkan. Eléyìí ni nǹkan tí máa ń bí ká jẹ gbèsè. Ẹ̀sìn Islam, Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó mọ̀ ọ́n ṣàlàyé fún wa nínú Al-Qur'an al-Karim. Kódà aya tó gùn jù nínú Al-Qur'an al-Karim tí wọ́n ń pè ní aya tó dẹ́yìn. Aya eléyìí ti ń sọ̀rọ̀ nípa tí èèyàn bá jẹ gbèsè. Ṣàbá wọnú Súrọ́tul Bakara, Quran chapter 2. Kí a lọ mú aya eléyìí tó parí súra náà, òun náà ń pè ní aya tó dẹ́yìn. Aya yìí ló gùn jù nínú rẹ̀ kó tó kan aya tó parí rẹ̀. Quran chapter 2 verse 282. Tí a bá lọ wo aya yìí, Ọlọ́run jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ọmọnìyàn lè jẹ gbèsè. Àmọ́ gbèsè jíjẹ nínú Islam ó ní ìlànà ó sì ní ètò. Irú gbèsè wo la lè jẹ? Bákan náà, ẹni tó bá jẹ gbèsè lérí kí la gbúdọ̀ jẹ gbèsè lé lórí? Bákan náà, kí ni àwọn òfin tó di ẹni tó jẹ gbèsè àti ẹni tí a jẹ lówó? Bákan náà, kí ni àwọn àgbékalẹ̀ tí Islam gbé kalẹ̀ tó ń jẹ májẹ̀mú lórí gbèsè jíjẹ? Ọlọ́run bá sọ nínú Al-Qur'an, Quran chapter 2 verse 282. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ايها الذين امنوا قالوا نمكو ايو نيغباغو اوتودو اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا قالوا نيغوغو اتي با في ما يا اوو ابي في جيبسي لاارين اراي تيتي ديغبا كان وي لاسيكو يي فون مي نيغبا باي تي ما سان اوو نا padà. Ọlọ́run ní fọ́kùtù bòó